0: mai cercam să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreci neotroche. Pustani diu te žele junako.
2: Pošli pomagam pet ali pomagam deset na 1919.